0: 아시나 강제골 깎이 밤 하라스 시기마다나 자와르란 해로 밤구 단세거든이 불한 구로 외람마 구로 김발생 마구나 아시나 공복이
1: 라서 사내 해봐 우리 그 대자로 공마분 했다봐 남대랑대 부야가 우리 그 눈통으로 공마분 하더라 Jauh itu tampil, jauh lagi matang juga. Oh, kadang-kadang tampil kene hebat. Kebo kubomba, kebo kubomba doa ayang konsen hadra kau kandi hai. Nang jauh itu tampil yo hadra. Masihna, keno dah hai. Pura ni sebab sama ni. Nihulu kubaba ka. Ngam tereng tak puyaga. Keno dah dia rasa sana itu hai benda sekarang kubaba dia. Aduh, aku pergi ke ayau ke. Aduh dah, madu dah, semua lay harau bagi tipanai puna, alagi lay harut lagi lay rakpa, aduh gigi lagi kulon, lawaga, jagoi lawaga, kabu kubu mana, jagoi lah setak biji, oh nangbum, dengan hari mati, na, makuk sini, oh tempah wangam luan bila beti na, torane saya, aduh ga. Rasa kerja, semua itu hebat. Aduh, begini Maharasa ni hebat sih. Asyiknya, siapa hebat sih nasib hai? Ujir nampai nampai kuyada. Kebo kubom puna, anu naham ayam. Kau kata nak kolumba paling hebat. Isai do, sakna, sadna, Maharasa lila kerja. Hai nasib hai. Aduh, ujir. Senari beti cecarong kubah pada adum loyna adum kamera dekade ko.
2: Tabire ngasih dage sendok pa haujari ba radio documentary serial pod loy ahan betangkak ayi ba KH Grihavala Devi konjelda. I cawu Devi amadi Suvash Athokpam, Thauram Puthopi Vijaya Yumlembam. Akashvani Imphal, Hauzigamuk Manipuri Matamisei Ani Matang Matang Oina Kudol Tamjari Taminasi. Kudol Gyahan Bada Taminasi Ustam Nirjit Kumar Gi Khonjel Da H. Noren Na Seiringba Matamisei.

0: 거기 신가 너무 사나 봐 뻥구무도 내고 헤는 들어가래 근데 그 헤는 한전 봐 아도 많이 또 오늘 그래도 위 하치 속토로 그 하이퍼트로피 또 나가 내보고 마시시네 그나 마사지 시름 뚱다 그는 보스 못임 또 오면 또 우부 판가다 봐 그는 돔땅 하이제 보내이나
1: 라이옹도
0: 아 라이옹도 미시미 암시니
1: 아도 도크터는 수 통안 통안 말 레이나 레이나 라이옹 매 암수 딱비리 하이르바 레이나 라이옹 시 마시 울라가수 거기 옥시부 욕비리바 세나비리바 거기 로미신 미싱세야 마시 시나 코이나 마코이다 다르갈레 바 서플리멘 하이바타레 코이나 마친작타기디 팡망암다바 마마기 성음다기 수 팡망암다바세 마시 코이나 Bibiba, Natragana, Queen Maggi, Dargala, Ibachang, Iringi Changs, the Pip, Quigi, Masi Matamchana, Bibi Dragadi, Moise Takayam, the Haribo Oxing Sea, Quigi Siba, Natraga Hena, Henjinba, Lena Langush, Ulak Puggy Hypatare, Masigi Jaiting Salapia.
0: Quidam Sagi, Hibiba Sagi, Gather, Lyon Sing Sea, Makaljam Yam Raitari. I know Lyon Kris Panjagre, Masa Sanning Tang Pog the Bar, the Masasi Sapanga Muktaba, the Makong Hamdarakba. The heart failure of Simia Matatanga Sagi, and Blina Singh Si Yam Lagre. The Equina Si Matatang Natavida, Lena Sin Narapoya, Matams the Kido Gabda, Equigi Masasi and Sagi Kater, Equigi Sunning Telling of Pog the Hand, you couldn't, ma'am, the Kangan, ma'am, the Kanbi, the Singh Zikano, eh, Ma Napi Singh be how busy at Saraka to walk under Kangan. I do love way of a sea possibility. She put the handling a Sagi. Managing a psych systems in my metabolism, physiological systems in a psych.
1: Akaibum lab.
0: I don't see what I'm naked on mass one bungam. So one bungam of the Isaac, I know. Mantira could be so tun of one of honor claim. Sanning up possibly, I'm how upon a pizzer, sanning up as a pizzer, sabang a moy.
1: Oh,
0: as you must see a so work in omni hater equina. Tuni Yamuna young shallurgadi, a quigi, oak libriver, libriver singer. Yani makai dia jangan mulai kang di kang dalam ni masih gigi kau pilih ni macam tu bu kalau kumpul nauna masih gigi fill dal ini masih gigi sembilan juta masih gigi
1: boleh sari
0: boleh sari singsi dah ini aja ni gigi opu luar gede masih si layung layna layung singsi muna kang biu akan natraga akan ba masih gigi meramda kang ba betnai doktor natraga masih gigi meramda kang ba kau miam singa tanah biraga ngan na lena lena lai mesti panap tu hona biu hai mesti matang hai sini
1: doktor duga miu pada ti ngasa gigi kui gigi cabuk pi mama hai betare masih ni miru lingai macam da kui gigi iron si wat payah di hai dan iron supplement hai betare masih maya mama pija bagi matuk tay matuk sum tau dan ngasa gigi oksina miru lingai macam da pola kaduri ba macam asing se masih dah hai riba iron deficiency di iron wat bagi masih gigi lena lai mungkin ting na dan apa kui na oksi miru lingai matam da kui na supplement hai betare masih pizza bu matuk ta abra kemai tau
0: masih yam namuk matuk ta hai tare masih konsep se mayam da kaya lena da bra hai na in hai jani miu betari ngasai gigi wat lingai dah hana kui iron supplement tawi po matung z iron supplement pi adu darkal iba Mama na sari ba natra machagi ngasai ki iron blood level li matungi na tawe ba ko ada ekhoi gi dari ngasai concept se kamai tawe ha ba concept mate masi physiological li kamai tawe ha ba yam khena ba se ba myu ba ga sa si khena ba se bo ba ekhoi na ngasai gi oki mama se ekhoi iron je pangpi de pizer ko hekta iron hekta phaga da na te ba ekhoi na ngasai gi masi gi timing ama lei ri ba ko oki ngasai gi ekhoi gi mirun bi gi sang si ekhoi na yam samna haiba tha ahum hapta ahum nimil hum ni haitna haibi di nimit chama ga tara marini simma gi miron bigi matam ne ba aduna kai dewe garbha puro matung de gi nimit marfu tara hum do shuba ma nimit chama shuba ma nimit chama ga tari ni shuba masidesh dai khoina iron dextrin haibi di iron gi daraka option ma khani am lakh re sita company company matungina adubu ana mana loina mak ekhoina ml amada 200 mg gi milligram gi sangdar lai ada ekhoina iron deficiency 2 ml nimit marfu tara hum roi nimit chama su ma to ka chama ga taini subda matan chikna khoi gi ngasai gi magi sadung da ekhoina kapi da gi masi hai plaina asti gi ekhoina macha sing da amadi mama sing di ngoktop ngamgi chang am sulai
1: aduga doctor nga sagi doctor na takpiri injection ka pagi wafa mama adu khoi gi chaner ba chinja khai batare magi food supplements se masi ja di ekhoi na ok loi ri ba lomi sin missing sina ok loi ba matam mai chinja chembi bam changi dana masi ja di khoi kari kari ekhoi na local da